0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Един ден с теб любов бих платил с моя жизнь.